0: Aushene, mwen kse tonga mfoken.
1: Mwen ajove.
0: Aushene.
1: Mwen zwa mwato lo gama ou.
0: Tatana mwato lo, vunan gwa fya ou.

0: 4 horas na 27 minutos. Jita ya mkela wa ingsi tiva naru wa ugamu na ikongo mabuga mwini ja shiengilisha mintiru. Vanaru wa ugamu kukota kuwa hita indla nkasa kanyu hifala anongono kuwa hina. Aushen? Ni sala naman?
1: Ndongera kwa kaifa.
0: Tatana Julian, unanga ushaulaka?

0: Lishili la Sonto siku la ntlhanu ka n'hweti ya Mawuwani wa 2026 ku sungula mintirho ya xiyenge xin'wana xa mintirho ya namuntlha. Lana hi nga ta kuma mahungu ya mixo hi sinkwari sinkwari na 10 minutes nongonoko ntirho la vanga hi seziyo ra xisonto yinene setoro ya makimi ya siku sati i 10 nongonoko ta vuyimbeleli vunanga byi hambanisi byi hambanisela hi kongoma ka nsimbi ya novhiyora xikarhi wa mahungu ya xifundzankulu Maputo ndzhaku hi kuma nongonoko wa vatsongwana hi dyondzeni novhiyora xi 10 minutes hi 10 ta hlawula vunanga hi 11 xitihlwori ta vona 11:30 vunanga bya Mosambiki 12 xi mahungu ya dina 12 na 30 minutos ta vijornal da tarde interessano ni Antena Nacional. E 13 nongonoko a hanya. 13 na 30 minutos vunanga, 14 mahunga nhlikani, 14 e 10 vunanga. Byi kombisa ka nsimbi ya 14 na 30 minutos nkarhi wa madyambu ya mitlangu ya ku tiyisa miri. 18 ta va nhlavutelo wa marungula. 19 matimu ya siku, 19:30 jornal da noite interessano ni Antena Nacional. E 20 horas ku sungula nongonoko radio drama. Sekeleka i 20 i 30 nongonoko xitana xanga 21 horas mahungu ya vusiku 21 i 10 u tlhavulelo nanga 23 horas phinda mahungu ya vusiku i 23 i 5 hi xaxameta matirhelo ya hina ya mundzuku meanoite i kuma mahungu hi ntirhisano ni Antena Nacional ndzhaku hi pfala mintirho ya hina ya kulumba sonto 5 ka Mauan wa 2020 isi China 5 horas am Sambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.

0: kana ngono kontwanano
1: Emakwenya
2: eh
1: ingandzele ubuyeni ni dzale ntolo
2: ni veni mpunzi huku ya vuno
1: inje kokwani xitaka mbonile
2: mbonile loka suka taya ka puleni kwa loka tsika puleni xiwona wa mtiba phako kwa xitaka loka dza afika bangena kuma jomela ala kuphuza dakwa khela yekhela kosela naye amadlangaleni nakutlangeni

0: kuti Afrika nyamuntla, Cabo Verde, irimwe ka matiko misaveni hinkwayo tibyiwaka hi ku rhula ku tenga, hambe ni vana va lona va hisekelaka ku va ri hluvuka loko va kumeka a handle ka rona. Ka matimu ya siku nyamuntla hi tivile a ku huleliwa ka nkhululeko wa Cabo Verde ntlhanu ka julu wa 1975. Matimu ma balwa Alberto Mazanga matirikiwa matlhamakombiso wa Mario Martins ka vukhavuteli bya Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

ntirho wa n'wina ka vavanhanyana loko wa ha tsakamanyana leswaku ka gugu wa bha u swi tivi u ya rhandza munhu lo mi tivaka swaku i kakata nyamutla se ya wo yini.

kambila kwa tinya mgovelo na hikandela banano. Utole wakani nyansi. Nichani mkata angu. Tumba unga lewa.

Nofina 51 minutos, mwenge serila enkari wa kuvaka hi tsundzuxa leswaku mintirho leyi sungulele 5 horas ni marungu la kusuka ntso provincial de Maputo hi ndzhako ve matima siku hi 5 na 45 minutos hi fambile ke ku fika sezora kumbe ke ntwanano ku landzelile ke ndzhaku ka ntwanano nongonoko ka lowu wa ta vuyimbi ni vukhongeri bya Sikriste ku fikile marungulo ya ntwanano sa ndzhaku minongonoko lavatsongo ive vunanga ni marungulo ya 8 horas hi kuma marungulo hi 9 horas 9 na 10 minutos kuma ya xitichi ndzhaku ve vunanga bya ku hambanahambana ri xerinyamahangwe wa halimichinini mari mari tindzhaku lombeke ri ta tshembisa ku vuya mundzuku loko ntirho u ruma.

Thanks, Edvard. I'm sorry, I'm lost. I'm coming here to go into my Sonto mungu se tika sinku kamchima wa julio kadele mida doji mili I zindseish matomoti njomu makate kwa mungu se tika wa mkama kasmi mana kumutinzu la tenene ta mungu se hitembi se tita kundani kamkama na mungu se tinata ndima ye mahungu ina vingutumisa ni mchini antena nasional wa radio msambiki ina guita hitani ndima ye mahungu kambi achitich ngumbimu ya 14 horas 10 minutes hizmala nini uchenje kwa nambasa mungu se tika lambimu ya 14 horas 30 minutes watumisa kulotuwa limi la jichangana wakuna tahida mkita mchini kasi kuwave isa masoni ta misakani usanisa nyama umidika adita mbidi atanyas ina uya kawaha shingumbi mwadzo itora shikasi mwengi seti msanaka madungula ata misakani usanisa midi angani Pedro Paruk kama mwengi seti ngunelo mwengi seti unene misikari neno utalanga matomu tinjombo ni makateko kama kalo hambara hambana mwengi seti manaka kuchingisa utika ona misikari.

Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimu iwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba maditetwe kuluru. Kumbi ingwa ni mirendi ya lana kunukubasi samati. Taila matia wena kache chechinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

0: Bela paito agonicote. Bela sana na sago.
1: Radi msabiki madropanika chaichai kasi mbimu ya kuwa hini kila bichini kama mkama kamtumisani kulote rui makaningi kwa kasi eta nitamisakani wotanisa bolwa kasi wotanisa umide humbo mangu ubolwa inga nisikari.

0: madambu
1: magambu
2: madambu
0: ya mitango ya kutisa mwisho
1: madambu
2: magambu
1: madambu
0: ya mitango ya kutisa mwisho
2: ya mitango ya kutisa miri ya mitango ya kutisa miri.

swinjini swa ha hi phiqaka ke swi hi sivelaka ku va hina swa nga tikonkulu Afrika na hina hi teka xikotela ku ka nkhompisana nkulu wa bola xiyimo xa matiko ya misava 87005133 87005133 1642 Ova kwina kwila o kumeka ka kona hikuva hina hi palala ta mintirho ya hina ka matiko ku hinkwawo ya misava na xipfalamuxipfura phayizi umondzo

0: madambu
1: magambu
2: madambu
0: yamintango ya kutisa miri
1: yamhlakano ya kutisa miri
2: yamintango ya kutisa miri radio msabiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango ya kutisa

0: kambe likolawo aloku fika ka ngwanda uka si usangula hi ta wa mundi ako nyika nzama unga boiwa
1: yoti mahava lumuzana
0: mina ni kata uthanda
1: yoti mahava lumuzana loko yifika
0: wa vona ke kambe la ni ndatana Amilcar.

0: buya buya buya muranziwa Mr. Ernest na Helena awukweleleli ndevangeli la kuchava kwanga tekeliwa ndevele la kuyena la kunena wala kuimbelela ala kugwesha kwa switiva kuimbelela
1: anga lesona ekuva ni sosi yena anga switsakela kuimbelela
0: okay
1: so me ku mensi la za kuva ku antsemba la ku vhele swinwe nkarhi nkwawo
0: okay
1: ni ku vuya hi famba swinwe
0: eta ulisa ku vuya murhandzi wa umugwa swa ku vuya hi ta famba swinwe ko khola ka kuimbelela letswi
1: aka vuya murhandziwa ifambisana na ku minkarhi leya ku ya ma-December ta ku vanhu va ku tala va humile hi mintirho hi tindhawu ta ku hambanahambana
0: okay
1: loko va humile hi tindhawu ta ku hambanahambana va famba va tirha loko u fika nkama wa ku ku la ku veliwaka se u kuma ku a vana kumbe nsati se wa vilela kaya
0: okay
1: wena a wu vuyi
0: okay se a ku vuya murhandziwa
1: vuya murhandziwa
0: u ta ntendela la ku sena vuxuva
1: a ku vuya

0: 22 horas e tlatekela 15 minutos nkarlo mo ngisetwa kurantsa ka hitaba hi ku fikisela ntsumba wa mahleko ya mahlweni ko kona vela wing city jinene
1: ntsumba wa mahleko Mafenya ni kutuleta na vutari. Bindzu na radio Musambiki Misotoro Musiali ya Kagaza Linga fukeni viki ni viki Hemu kivela Hinka mao 21 horas 10 minutu Cheka Kagaza
2: Wengi city vashitishilisha emisoro provinciala ka Gaza I'm lost tani hi xiyeni loko fika siku la ku fana nileli mugvela na se byi hengile hi tipatsa na nwana ku va hingena nzumbeni nzumba wa mahleko nzumba wa mahleko nyamuntlha ni ku haleni hi hlengela tanile hi vanharu I Alfredo Magelani waka Muyanga
3: ni Muyanga ni waka
2: Awaka mayanga.
3: Waka budu ya hilu ya.
2: Wali mfano. Ramu jinyashwa ni Rafaele na Amara Budel. Akali hili, hika lili ntumbila.
3: Oh,
2: Aywa ni
3: mafere. Ni mafere yeni.
2: Loka afamba angali
3: lili. Angali lili.
2: Itipasa kia hau naro gai na kwa au pele ni mkwaka mkwaka lume ito waka mirikona. Ae ngeni na anzumbeni. Amara Budel alifasu toloveleke. Iku bau na angata mlosa hatu zona kubaita kutinokuwa kwa afamba angali ni ya wono.

0: Mwingisati wa kurandzeka atikweni Nkwala Msambiki ileka 0 hora.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Mwingisati wa kurandzeka ikari gemeta musika sifika magemeta musika mintirho ya vuhaxi leyi hi tameleke nkarhi wa 18 ra xina 55 minutes a va hi ntsako ngopfu swinene loko hi pfangalatanile ka vusiku bya nyamuntlha hi tshembisa ku vuya mundzuku loko mintirho yi tlhela yi hi rhamba ku pfalelisa Bellarmina Nyantumbo.